0: bia manyoko nim ene ye osana bosome no ne de to so ensia na chese August 6 na de wo munyina ne se MPP amanyoko de so matena se ahyepa aban yi ba ye afi ene abosome enwotwenie a chese ye di ekoye nim no enima bi ekoso entwa yie aso wo kanipa bi kasa bo ase wo moyem enayi wo de ho ato nipa so ama se wo so wo tena babi no akasa ehungwom se social media so na wo kwotra de kra ehungwom se wo kopostia de ehungwom na eno wo mo so mo dwen ho a wo mo ntiasie se aban ya niema ekoso enayi eno na wo gina so eye no chese de kye de ekoso enayi edinya tumi na so obenya tumi awie de a obintumi nche na dwen obintumi nkasa obi na de bibia kwoto Facebook a so mate wo na di bibia kwoto TikTok a wosemate wo obi na kwoka bibia osemate wo ene asemtwofo nyina wode fore wom wo mukese da bi ye keke bima menka bia ena se enipa wo ne fa hudie so de bekasa wo de betre na dwen na bibi entwa yi a wotwe ban adwen sisu no wo se ban wo de wo ni sabotre ne se wo be ma kwan wo tunya che wadwen ene sade a eh wo kwoka wo bete wo ene wo mso wo ntumi ntina se e masa ne ma we enkoso e basade a na tese ehu a ebeso man ni no na yesa emi bi atwam a na nipa ntumi enni ne fa hodie eso bekere na dwen nti ene anopa no sie ya no wo mso mo esase aye wo yekere edie da so no eye democracy and the attack eno ene edie da so a wo mo eye na wo sase e wo supreme court na wo de ne ne mo akoma mpania tena ya eye jubilee house na afen so no wo ma kwa kwobo mane e de nkrata akọ ama ban na hu se ade a oye o ma fokasa bo a wo kase wo yem no oman nyina empene so Ghana empene so ewiase nyina empene so enyesa ene woso buman edisro eso manfo mu na wo mo akere se wo mo atoto nyema wie bibia wie dru na ohwa nkobodie bebere na ne koso a wo mo chese awie dru etise anopa yi no sia abwa pa ho sema no ensu yi asase e anan sase e edroma bedru anadromo medru ye ye goso keka homa ne bom ye bekwa eye supreme court ho dom na ye hwese de ahoboa no ete ho dom din nti yeko ye nim kase boyi mu no ye nyi yama ne boni owo honmo a ye din betum na wotwemfoni a kye yen de ekoso e wo supreme court ne npp ne akwakwa hodo akambom a wo mo yo ye kire no
1: ye da su kire e wo the new patriotic party npp wa suru ba tai amenyoku onim na menu kase wo panyi ba ko afiti mesa na wotwem yenunie na wo jini di wo my ganamu o e ye denis miracles abwaje ye nim se yokofu at